0: चलु मंद मनमथ पाठ पहिला अनुबंध हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर खनियाचर दाए खनी होई भोर
1: শুনছেন রেডিও বাংলানেট.কম বিশ্বের বাঙালির অন্যতম ঠিকানা।